Så tar ni snöjden upp. Ja, man har dalen, abaden och en. Och ni sagt ju vi gud spelades. Hej, hej! Västerbäck, klopp! Då jag nu slever.